medin nyina mema no didi kakra bia no asa ba mama kom de me wate brofo kra de wawu daddy I'm hungry obey dia mike onye mi ono sida afin ma join freedom isrinya me se we die o ma me wo ba na said ye bema no si di nani wo ho no akaso ono ankasa ne di nyinsa ne ba fie ana ono ankasa emema ya mu mi nya butra aso ono ankasa so na menipa na wo bema de ode ma no na ode ma wo oso se se ekoye oba na bema me nti ase oba ni nim de wo ku mu nti awade ma wo ba ana we susu de no no so se bema ono kwa de no so fo de ma na dance ne ye de ne se wasin tafo bi ma mi bi o ya ta ye so no de chese de obeka bi a na ye adwuma ono so aka chese wo be wo bema me ahwe no se freedom nyame ene ye kasa uti na asma wo kan o se ye bo afo de an wo bo bi ye bo anajo de o kan ye ye mi de no se anajo so le no e den e am pa wo what in pass one so who tunko na wu him will be some mammy trimu kakra. What the mammy now kakra bonus that 10 minute. What to have been one is about no passes.

safety ano pa kopim beye se ade chia mebre ntribi abon se na ya se ohwia beka se eye ya heda na ya de nyum bia be hwo ne ade ya de gi ahome ne akasa fam nyum na ba yebre entini nyina ka ho bi eka ho bi wose mamom pa ba na mamom mre ewo papa ye ho memre into the fat se bone ho de bre ho chaso fanya adwuma na papa ye de wose memre wo ho mami a wutie papa a wutie me christiania a wutie me sofo a wutie me mp a wutie me ogidini a wutie me sikeni a wutie me yeni a wutie me de ba bia da wutie me won kan ha wa manane o gana ba bibia obi a wutie me abusia emre e wo papa ye ho emre wo ho emre wo ho wasi memre e de na wa ya madum pempen so bia afi de wa brez me ba bre ma bro akwara na o hwe no wa hwe no a dodo na obo mpa ye ma no kura afi na niamma eye west afi de ma bre e me de me ye fura to a bo mpa ye sa se menyaba me ye funi nyamba dum bi afi de ma bre ba ye ma no pesi wo jai no ya wonya adam fu bi atu no fu aka a chen se eh fa baby we yen dia udan open asem ba fa baby unya ba ko na wa fa ne sa na be ma no a wode ne ho atu awurade so agye awurade nyankopon di se wo ye mpa ibote fo no bo hu se na na dan fu bi obi a oben no na da sma fa no mu kasa a chen tumfu be ma nzo anwe no ango a chidi se nyankopon mpa ibote fo e yiri paso ten kura na obeye e chance that's a boa obeye na wonu su dimrika odimrika na watie de eye na danfo no ka kire no afi ire na watu na sagura mu e nimra ye hunso no obo hu se mesi ye nimra ye hunso no obo hu se na obeye na wade no ana ejija na fe kasa na ntokwa yeni mra ehosu na wade yeni e hwayesifo a egu says wo brain will be tuno fo enti pacho menuaba ma awutie me emre oba awutie me ya wukunukun akwae tes ni ade nyina esi be ma na wo be din na de musu mu jinyankopon di mu jinyankopon di oil makwae de na ndie ya ba ibi ni ade nyina moye bi wo kra mutumi ye na sei mutumi ye na maye mpre bebre asrei enti wo nso adamfo bi tu fo se na fechire na ye kakra na wa ye yi enti wo nso afa baby ofa baby nso amfa to wo nso wo kunu ni woni mo wo nso afa baby amfa emre ade na wo di ato awurade anim ade na wo ye ade na wo tu ho na mo wa ensan kan ya enti wo bre

zongo eba ne se ne nya zongo na opani bi aka kire me ne eba ya ye nya zongo zongo na mo na beye mo na yeso zongo.